Salt and Pepper, og Let's Talk About Sex. Vi har fat i toner for Olander, Speak Out Now. End nyhederne her klokken 9, så skal vi have fat i Annie Lennox og Dave Stewart. Tilsammen udgjorde de superduoen Eurythmics og giver Sweet Dreams og Made of This. Allerførst, så skal vi nyde Freddie Mercury og resten af drengene i Queen, når de giver Radio Gaga.

på top 20, det var med en nyhed, Cici Katz og Heartbreak Hotel, og så her 19, Sandra og Hi Hi Hi. På plads nummer 18 fra 15, Sinita og So Macho på Retro.

Altså nummer 17 her fra 18. Frankie Goes to Hollywood og Rage Hard. Og så er det Dead or Alive og den her, der hedder Brand New Lover fra 21 til 16.

fra kl. 14 frem til 18 og søndag fra 18 til 21. En nedtælling over de 40 mest solgte singleplader for nøjagtigt 40 år siden, og her var det på plads nummer 7 fra 5. pladsen Depeche Mode og Question of Time. Han går også ned ad listen fra 3 til 6. Chris de Burgh og hans store hit her, The Lady in Red. Never